0: Bamilele
1: is 0703306054. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojúrere Ọlọ́run.
0: God bless you.

0: Madiba.
1: Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: Mélòó la ó kà nínú eyín Adìyẹ? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀. Ọ̀kan.
3: Home of hit music.
4: This is
3: your number one hit music station.

ọkùnrin tàbí tó ń ṣobìnrin tó ń ṣọkùnrin báṣubàṣu ẹja ṣọra ọkùnrin náà ẹ má kóra yín sínú ìyá o torí bí ẹ bá na obìnrin lónìí kò sí àwíjàre lẹ́nu yín o ṣùgbọ́n ẹ̀ra yẹra fún wọn kẹ̀lẹ́gẹ́ lobìnrin ẹ ṣeun púpọ̀ láti kàní diamond fm ẹ má gbàgbé láti bá àdó pẹ̀ ní kàní diamond fm adúgbò púpọ̀ yín tẹ̀ wọ́ látòrí facement 885 tv orúkọ tèmi àwùlú adétúlà orun ayọ̀ lásán ọkọ̀ọ̀kan láàyè dàrọ̀.